Rendah hati merupakan sifat orang-orang bijak. Karena rendah hati merupakan sifat di mana mereka memposisikan dengan orang lain sama, tidak merasa lebih baik daripada orang lain.